यूआर उजाला रेडियो के जरिए आपने सुने हैं कॉफी चाय मिदा शो और भी आज बुधवार के लिए हमने पेश किए सुन वालों मौज रही है Na dagen van herdenken en vieren begint het gewone leven weer. Misschien is dat de kunst van balans. Tribal Pulse. Subtitle balans meer dan knatje hier. Terugschakelen, ademhalen en opnieuw je ritme vinden. Dit was Ujala's middag koffie en chai. Mijn hoeluid Mahabir Hamarasadi Anandchandri gezien. Blijf rustig in de drukte, blijf scherp op de wereld. En neem vandaag dat moment voor jezelf. Hamesha Ketra.

यूआरओ जला रेडियो के जरिए आपने सुने हैं कॉफी चाय मिदा शो, और भी आज बुधवार के लिए हमने पेश किए सुनने वालों, मौज रही है। Na dagen van herdenken en vieren begint het gewone leven weer. Misschien is dat de kunst van balans. Tribal Pulse. Sabtje, balans meer knatje hier. Terugschakelen, ademhalen en opnieuw je ritme vinden. Dit was Ujala's middag koffie en chai. Mijn hoeloid Mahabir Hamarasadi Anandchandri gezien. Blijf rustig in de drukte, blijf scherp op de wereld. En neem vandaag dat moment voor jezelf. Hamesha Ketra, mooi serie.